0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ Tudu toma nyamde tudu chita ko mizan chik ramdeng tasum yor ba.
1: Oh, really?
0: Di nangga ta tanda tudu chik da gyoshu soko marbe.
1: Oh, really?
0: Di ta tanda kandayaz chate na.
1: Bendayaz chayi yana tromba gyoshu gyoshu ngiro. Ta nga tsori yasi yasi gyakdon ki diri terengkertan tromba di gamzam nade terengkertan. Ta tudu ga nani pa ta terengkertan nade chakdori tromba gyoshu tan jikyo.
0: Gap tudu ga gyoshu dida. Gap tudu ga yakshu dida tanda.
1: Oh, tanda. Garbo yo nani. Garbo nani gyo tan
0: jikyo. Gyo dida tanda ya.
1: ペナンダスね。ケボコシャティゲ。おお、マヨリ。シャボマヨリ。ゾンゲズ。ネズ。ネズゲディ。ゲズゲディ。カマトブジャティゲ。おお、レレレレ。あ、たてんそがクララコルチリ。たんそがシャハンテベチェンセオリゾン。うん。たてられカマトマリ、たらんどんどチェマリ。エナンそがタロレリトペゲティチバチョンガレドンだ。シャハンがもうそがたラヒマナンギロン。たてモータゾンがもうそラヒマナンマナ。チャハンレナニレニレダ、モータゾサル。ゾン。
0: だってよくそう、てぎんぱんでジェレンコン。ああ、だね。で、やんかそう、マーンスーパーやんにりや。ああ、で、オーディアコードチ。あ、別でさちぐまで。オーディアさちぐまでわし。ああ、だ、ちゃんにょぼのどんどる。ジェレ。ペナトンバキョ、キョちゃん、キョセ、キョセ、オリ。だ、いんなたてんけつんがそっちやってたとして、やんみかおるま。いんなたんがそっちやどんけん。だ、サインダボンダボリ。 だとんばんじきちゃんちゃんがそんがんがまやぴょんちたでやしょろわ。だちょろわでれがれやまとだんちそんじょろわ。だってでやるしょんでしでね。だきょうがんがそっちゃってね。ただんでかんさちてこまん。ああ。やぼてかんさちてこまん。ねえ、すみません。ごきゃとそがんでたってろんちゅうびんさりろわ。うん。だってんなべでちゃんでめべでげしゃやたまいじめがらんつがとにょ。ああ。まんぞくんらまんつがせにのま。
1: ハローチュプリレデルゲナのマンソチペンズチャンピオンやもよ。あ、チャンピオンやもよ。ね、マンソチペンズ。マンソチャンピオンだけどもな。あ、でマンソタコンコンギリ。あ、なれぎてなな。ジェレジェ。だからマンソタ。だからマゾチセン。アジタツングウシルは。ジェレ。だねこジェネロは。てマトラゼ。トルヒギャウンシャンドゼリガルンゴチンゾンシャンドザバテンミ。あ、サマツペンナヒャソンサニヤンドゲンゾンドロケタテレゲマンソチャンジャンイ。だってシデリゲナラツ
0: たっぱんじょうつばてにゃみえちでじょうのろんじゅうごきゃたとどろ。たたれ。たちがんたらにいてるやつごきゃなまんにゅんだせらにんでちゃんでまだつどつがせにょま。とにょま。たたこかんそんごきゃたたた。とくすごんどれ。あのてあのしごたねにどんじゅうろねてにゃんでつおるば。あれれら。てねえせじかどたちうまらんこしでやちんぶれ。たつごんどんじゃでるば。ごんまるしゃにゃん。
1: ゴルモドンジャーテチョンレ。ああ、だって。ドゥドゥラムさん、あの、ミッケルコモドンジャーコエブレやめなだってんでしとるらしい。たま、ゴーレ。ああ、ゴーレだろ、たペナ。だしゅつくなゴーレ。ああ、じゃだしゅつくなたとペチョンがじゃだしゅつパテは、ヒェヨンバチェンローズ、ツイトンジョマティナツ。ああ、ニャンデチェレマチン、アジーズクタダズ。マルソアジーズンバチェダズ、ジョレ。ねえ、そう。やなロルムジョン、ロルムジョンシヨンドンだってペナタニギニトニタンバンゴダクチャスムジャイ。
0: 延伸免許、抑止、馬ら、5人を、ま。ああ、ロー。ああ、ロー。だって、トンソー、チョンチョンで、トンソー、チョンチョンで、ヤボンギロン。だって、ゴシャマヨロ。ゴシャマヨロ。だって、マラ、テメオマ、ニギャダ、ドシュ、サンドゥナマ、トー、タシデオンだ、ティガンタラルン、ヒャボン、ノール、マッチュ、クレマルンギロン。トー、ゴギャ、チェンバー、チェンボリン。ああ、そうだ、タンデヨンバ、ゾー、ディオン、サテタンダ、ゾーン、ラ、チャガンダ、タンダディ。
1: え、ランコニャムスでねるば。あれ?てめやしめ。てめにけそんかんでより。ああ。すぐまるらひこ、あれ。ああ、なす。たんでちんかんでてけずせたんだぞんだ、ちょんでらみじたんじ、なすちょんけだ。てさ。たださでねびるめたんだ。たしゃりひなのたれんだ。てびぐれ、つくらざるつくたごさんで。えなたたんだげんしめ。ぞん。

0: ただただ、それじゃなくて、その、コモレンだけの時、金山がたん元気にじるわ。レマイン。だ、金山じゃん。ちょうど天陽がたん元気にしちゃう。レレレ。だ、ディニバレやじ。それじゃなくて、その、なんのわけじ、人道にねれるわ。人用さで、かんじ。ただ、特殊の元気にしてた、金山が元気にてりて、ちょうど元気にてつぼたるわ。なんかその、なんてんげ、絶対がその、横にしてる。ただ、金山がなんだって、単純に目に意識しなた。
1: 天堂ばって言うぞ、ちょんそじちゃんじゅんぐちゅんね、天堂ぐぱとれがてれとんじゅ。ああ、たって、ひょれて、なんもこ、なんだまだ、ちょっとで、ただ、なつっぺんな、やるかげ、とんじゅんりゅう、まんそげ、とんじゅんりゅう、よんぎろかよんぎろわ、ねんなつんがるかげんていでとら、まんそげんだつかげんてね、たんがるうろっぺんな、なめんめんなて、ちぇかごさんにぐさんのまとるたい、なるてんたんばかげんてしさんでさんの、こんにゅんみとんほんら、そんな、まぜなんだらて、こんにゅんみ。
0: あ、もしマンションのそんなとこずっとたたたたぞり。そうって、そうって、たるげんくりてたるガードグラムでて、ひょっちゃさんのなれ。ねえ、にしょどまれ。な、それ。だってリチャンズ、金さんがなんもつがじんがつんでなって、なわどんがメレーションでそこまでだってリチャンズ。だって、今日で今日はろい。変なたやれがれもりぎるなんで、そうしてて、ちょんそうでがて、ひょっちゃれぐちゃんだ。
1: 在当代，那这这这这个来讲呢，像创作来讲，那能够在用兵的里面，农民里头，那农民里面，那农民里面，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，
0: 요새 청소 작가님의 청소들이 봐.
1: 아래에
0: 또 약속 강조하다. 미참에게 품든데 아니 건데 용어에다 다시 문제 쓰기.
1: 라서 까지 라서 까라 라서.
2: 생긴 저거 나봐. 텐디레 진앙 저리 휘비 낭된 최장 동자송. 레진디 상거당 종지 흉긴 체링 전저당 인전 흉긴 로상 희럽. 제시 친구 농킹 장소 핀소라 지인.

0: Jesu Jeju Mawi Jiao Gazi Charo Dombaria
1: Nangu Le Sayonzi Ye Dixia Xie Sayonzi Me
0: Chi Nga Sui Hienba Zo Gana Gudi Xie
1: Nghe Ge Zo Ajo Mangzan Dang Zhangbo Mangzan La Jirang Ki Ga Gune Deir
0: Hasala, ni kamena. Chichi kome shimu ge.
1: Chichi kamena. Ngatsu nang ya ajuta zhangbu yi.
2: Jiao shu fu ge
3: zhangbu ku.
4: ちゃじままれ。ちょっとにょさでちょぞ。かそてるゆなぎちゃせね。こうけもゆでよんじゃそさらいや。だんぼちょそにょねち。ちょじちゃでゆなぎちゃまれ。ちゃとまれ。ちゃべこそ。にょちょここ。うん。ちゃとまれ。ぺこそ。ちゃじまれ。ぺこそ。ちゃじまれ。にょそにょらめ。ぺこ。ちゃこ。ぞごご。や。ちゃびぞ。でんげんでちゃかやしげまれ。
5: 过去了我姐妈就走个身那走火呀老师呀呀呀呀大欧妈就从本城老去去村你姐当年做什么的大蹦地火日日靠近呀呀这么这么日日靠近呀这么蹦地火我们真的现在走了没老三说这样子吧呀这走个就这么哎你都看不出哦这些啊你都看不出啊这样
4: Mungkin dia cuci lazat lah, mesti ia sunjut temari tu.